0: 3,95, Jadro Napolitanke 430 grama 3,95, Perfex toaletni papir troslojni 16 rolni 5,45, Konzum i Merkator.
1: Marketing najboljeg radija.